måste nog hem. Faller väg till den musik. Köp mig in din ström. Ta upp en sofa. En fantasier.